0: Ayire.
1: Ogoruje obiara ka meje obiya chimie kwa ba. Oya.
0: Asante ko beje chimangwe abuche meme inego.
2: Amen.